0: ruhanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor quvonlik.
1: Hit FM 24